Wala sang iban nga ginauyatan ngay nganiban magluwas sa kamatuoran, wala sang iban nga ginalad sa imo kundi ang katampad. Julius Marveles ang ngalan.

Santiago 2.22, kag-17. Siya nga nagapangangkon nga nakilala sa Dios kagula nagatuman sang iya mga sugo butigon kag ang kamatuoran wala sa iya. 1 Juan 2.4. Sang makita ni Cain nga wala ginbaton ang yahalad, naakig siya sa Ginoo kag kay Abel. Naakig siya nga wala ginbaton sang Dios ang talos sang tao sa baylo sang halad nga natangdo sang Dios kag naakig sa iya utod nga lalaki bangod sang pagpili sa pagtuman sa Dios sa baylo nga magbuylog sa pagrebilde batok sa iya. Wala sa payan sang pagsikway ni Cain sa Dios noon nga sugo. Wala siya ginpabayaan sang Dios sa iya kaulingon apang nagpaubos siya sa pagpangatarunganon pagmangatarungan sa tao nga nagpakita sang iya kaulingon nga hindi makatarunganon. Kag ang Ginoo nagsiling kay Cain, nga abala naakig ka. Kun nga abala nga ang imo naong nagadulong. Pagis isa ka anghel nga mensahero ang Dios nun nga paandam ginpalabot. Kun maghimo kasing maayo, hindi ka bala pagbatonon. Kag kun hindi ka maghimo sing maayo, ang sala yara sa ganghaan, ang pagpili yara kay Cain mismo. Kun magsalig siya sa mga merito sang ginsaad nga maluluwas kag magtuman sang mga ginapatuman sang Dios, magaagom siya sang iya kahamuot. Apang kun magpadayon siya sa pagkawalay pagtuo kag paglapas sang kasuguan, wala siya sing rason sa pagreklamo bangod ginsikway siya sang Ginoo. Apang sa baylo nga batunon ang yahalad padayon nga nagareklamo si Cain sa injustisya sang Dios kag ginpakabandi niya ang kahisa kag dumot kay Abel. Naakig niya nga ginsikway ang yautod kag gintinguhaan nga dalhon siya sa kontrobersiya nanungod sa mga pagpakingangot batok o sang Dios sa ila. Sa pagka mapinubuson apang walay kahadlok kag malig-on, ginpangipanan ni Abel ang katarungan kag kaayo sang Dios. Gintudlo niya ang sayop ni Cain kag gintinguhaan nga kumbinsihon siya nga ang sayop yara sa iya kagulingon. Gintudlo niya ang kaluoy sang Dios sa pangluwas sang kabuhi sang ila maginikanan sang mahimo nga ginsilutan niya sila sang gilayon nga kamatayon kag nag-auhag nga ang Dios naghigugma sa ila o kun hindi niya paghihatag ang iya anak ang inosente kagbalaan sa pag-antos ang silot nga ila ginantos. Initanan nangin kabangdanan ang pagdabdab sang kaakig ni Cain. Ang rason kag konsensya nagsiling sa iya nga si Abel yara sa husto apang naakig siya nga ang isa nga naandan sa pagpamati siya laygay dapat karon magpakuno-kuno nga hindi mag-ugyon sa iya kag nga hindi siya makatingayon sing simpatiya sa iya pagrebilde. Sa kaaking isang iya kay Linggon, ginpatay niya ang iya utog. Amuni ang isa ka kasaysayan sa sugilanon makuturan nga apat pa lang sila. Si Adan, si Eva, nga Eloy, si Cain, ang magulang, si Abel, nga natabo ang krimen. Amuna ang kabangdanan o ang rason nga nga ara pagid ang kasuguan sa Dios. Nga ang ara pang kasuguan sa Dios, hindi tani mabalaan si Cain nga siya kriminal kung wala pa ang kasuguan nga nagasiling hindi magpatay. Ginungtan ka ginpatay ni Cain ang iutod, hindi tungod sang bisan ano nga sala nga nahimo ni Abel kundi bangod ang iya kagulingon nga mga binuhatan malaot ang binuhatan ni Cain kag ang iutod nga si Abel ang binuhatan matarong. Suno sa 1 Juan 3:12. Gani sa tanan nga dagon ang mga malauton nagdumot nga mas maayo sang sa ila kaguling. Ang kabuhi ni Abel nga may pagkamatinumanon kagula nagabag-o nga pagtuo para kay Cain isa kadayon nga pagsablong. Ang tagsa-tagsa nga nagahimo sang malaot nagadumot sa kapawa kag wala nagapalapit sa kapawa kay basi ang iya mga binuhatan hindi masaway. Hindi niya gusto nga masaway ang binuhatan, amo nang hindi magpalapit sa kapawa, maaking na lang.